numa jishere akaba tode la vidira baba lumo ngo shite ila ila ngiyo lumadiwa ngo minishe mbenje akaba tode la vidira baba lumo ngo shite ila ila ngiyo lumadiwa tedu ma numa jishere.